Sariga pa pa gari sa ni sariga pa ni ni pa gari sa ni sariga pa ni sa sa.